0: Super je bilo včeraj, to je življenje.
1: Rifle se pa kar sam sav pogovarja.
0: Po telefonu govorim, Bučko. Imam slušni aparat.
2: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
3: Audio BM.
0: Spet slišim.
4: Soboti na 91,8 MHz.

0: Zdaj bo radijska kateheza, ki jo je pripravila Marijana Debevec.
1: Radijska kateheza. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v nocojšnji radijski katehezi. Katehiza. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci,